0: de kire wade apapa nti erade de kire made no mama tu ske nyina agui ena onyoma beya beya ma asemi gumi so a ya nto nyoma erade nimni awoye papa erade timi ma obi kofa nyoma ofiu sa ye ne ka ampan so ye ne ka and there will be a season and a nina so ne ne fi sa nyoma ne so because sa nyoma ne onim sa ye dey
1: ayeka
0: ayeneka
1: jesus
0: ayeneka sa nyoma na ayeneka na nyankopon e dia aba season bia wode ho atofo special abrel wode ho atofo special apa at the time wa forget about it say sa nyoma de aye kanti we you were near free so na ne aba no na wo hwe enti sisi afina wa gada wo bi ma wo bobla no a wani na ne aye ka no so bi na erade afa so a hye ne wan mu me mami bia me toti me koto t-shirt wona t-shirt bia me ko hu ye na eye me fe papa me to ye no se ey t-shirt unim se me de ba ye me ka e na hu ye aye ofesa abisi asamu papa me mimba ji ye no omo omu jina omu hu se maji no any omo omu hu se ma she no any ade no within short time t-shirt na esum ho no ya toni nyina manasa meme kope enu abie because enkrofo me she enkrofo bi ani age ho omo pese omo nsu nya bi me kope enu abi me koye o se uasa me nyina asa ama foforo no nim se no mum na ekọ no odi chiro bi ni obi aze ope baako na asana onyankopon wo kwan ye ofa so ehye ne hon monya wo se urade akwan kan ni bi mame
1: onyankopon de
0: onyankopon de
1: ni kwan ye pe
0: ni kwan eye pe
1: ye pe urade bo hye ye no kre
0: na urade bo hye eye no kre
1: oye etem ma wona wodi nu wodi won ho to no so nyina
0: na urade ye chem
1: ema wona wodi
0: ema wona wodi won ho to no so nyina Erade kwan ye pe na eye chem ema wona wodi won ho
1: to no so nyina
0: that's right
1: Jesus.
0: Oye chem ema wona wodi won ho to no so nyina

0: ɛko
1: ne aka no
0: de aka no nko aa da bia for 10 minutes to
1: na sɛ afi ne fa no kra
0: afi ne fa no aka no ɛhye mu kwa kofi ye kwa di bro nyai embetram frem na mbro nya ade mbro nya ade
1: december no
0: enu december
1: na wodi odi be
0: no ka 1008 and over
1: okay
0: abetim de ade bro nya de bia pie
1: eh no kre
0: e free na eko ya ahyase fa 10 Ghana pefa to 10 cedis
2: je mo sumu ina nka sana ne ho ahometi o
0: sese
2: o sita onsa
0: sita onsa I don't some
2: hold your hand,
0: Na omo de kai doctor bia wo be ye adwumaden pa e wo India ho e pre ye map om de pagan na so brane doctor no ye fe BC Royce na sa e doctor no omo e kire se omo wo no July day din kan 1882 na osan so firi mo July day din kan 1962 na wo hwɛ na namuntu no dwumadi a wodi ye epre ye boaye e ma India ukoduru a wo mo apom de pa no egina so brane a na hu akohia sɛ sɛ adwura de din kan wo mo de si wo de kai a doctor fo nyina na sa eda no ankasa de wo mo atu de si wo sɛ ombe kai no afibia 1991 no msa de si wo sɛ ombe kai a doctor fo etie ne sɛ wo kɔ India papa ya odaso yi emre bi a atwa mu 1882 wo ewo ma be si 1962 papa yi obeya adwuma de pa e de boa India fo a na enya sam keto ne aka ho bi se wo mo ebe kai no se obeya doctor no oboaye eno kwa dan chenso a osan so be som oman no e wo kna sa do na so a papa yi e na edaso yi a ye frɛ no doctor Bidhan Chandra Roy.
1: Wow.
0: BC
1: wow.
0: Roy. Wow. And then India for a kind of say a doctor for you that day. We now omo hwe no so e dia kai omo ekrom ho doctor for.
1: Wonderful.
0: Yes.
1: Wonderful. Okay. Adwempa.
2: Okay. Yamra fie. Na yan hwe ye na bakosem so so a e ho de mo. Na oba Ghana ene enso e ye da ponda kese pa. A che se ye na bakosem mo ye ntoto na se. Na wo afe apem ahankro aduosia ye kita osabosim da edikan 1960 July 1st ena Ghana so so ye nya ye first republic. Aye san so enya ye mampanyina odi eye ekan na eno eye mfishan pol poli edusia insia and 66 years today and as abakosem no so etimi esiye o side for Dr. Kwame Nkrumah ono and as ada no ye pa no ma oso akofunemu ekantam din se na ye do my Ghana nyina sene sa se wonye ye mampanyini wa bra na ye free eye constitutional monarchy no na chese sa bre no onse British for ni die so no mo de na ye ahinsem Queen Elizabeth ono ana na hwe ye so eti sa bre na wo dane to me no e de ama o my Ghana se ya ne yakasa ye betimi adie ho officially na ya ye nyema mpanyini no ye ene ene official ne polipoli aduosia ensia chese sa adwuma di no enso etimi course o
1: na ze ye de ye ho 1957 de ba ni nyina na abrofo no
2: asuko no mo
1: kra kra ni ti 1960 no
0: ene ba de ye
1: mo ya de she
0: sa tam ne nsuo nyini fa ye
1: eti ye ho na ye de ye adwene e be ye adwuma enti emfie ngotwe ntemu na ehu se afedi enkran no start se 1968
2: yes yes
1: ti Brunei time ne yanche da nya sa record
0: dabi ezu anyi nam fa ye
1: mate
0: ezu anyi ami antensu ani
2: ya Republic Day
0: okay
2: na on se Ghana man panyini ba ye meche wura John Dramani Mahama start the 2019 efri onu ban nyina fiti teni ban nyina na ye afofida
0: okay
2: e de maye ne duru onu ma obi anko adwuma but be do 2019 na wura John Oru Akufo Addo enka ne Ghana man panyini excellency Akufo Addo ba ye no wa ma no ama meye afofida biem ye da na ye hye ho fa but na ye mfa entena fie etwamu na man panyini John Dramani Mahama ba ye ena osan so so e di aba se sa dai e ya afofida na ye san so kra de bebo mpa ye
0: okay